0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, sami kram. Ek bar phir qawwali recorded program ke saath main hoon Faisal Yaqub Sultani. Qawwali recorded isliye kaha ke baaz auqat jab hum studio mein aate hain to dekhte hain bahut sare message logon ke aaye hote hain aur wo soch rahe hote hain ki shayad is waqt ki live program chal raha hai. Live nahi hota, ye recorded program hota hai aur aapke liye har roz pesh kiya jata hai subah 5 baje se leke 7 baje tak. Isme na sirf qawwali baki mukhtalif kalam bhi aapke liye pesh karte hain hum. زیادہ تر ہوتا ہے کہ قوالی ہوتی ہے اور قوالی کافی ان کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے, تو پھر کچھ چند ہی قوالی جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کر پاتے ہیں. تو اب چلتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ.

لیجیے جناب، سن چکے آپ یہ کلام. اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر سمے کرام آپ جو اس وقت سن رہے ہیں ہمیں، یہ قوالی اسپیشل ہے اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتاتا چلوں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ایک کے بعد پھر دوسرا کلام آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، تو اس لیے پھر کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو انجوائے کیا کریں آپ. اور ابھی چلتے ہیں سناتے ہیں آپ کو مزید بھی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے صبح سویرے.

ویلکم بیک آفٹر بریک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں, اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم اور پروگرام قوالی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی۔ چلتے ہیں سنتے ہیں ایک اور قوالی۔

0: سمعین، خوبصورت قوالی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ابھی ہم چلتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں ایک اور خوبصورت کلام.
1: Link FM Sheffield. Link FM.

سامعین، خوبصورت قوالی آپ نے سنی اور مزید کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0114-261-8181. ابھی کال نہ کیجیے گا کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دن میں کبھی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تو میرے پاس پہنچ جائے گا. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0793984939، یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ای میل ہے info@linkfm.org. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. قوالی شو ہے اور قوالی شو میں آپ کے لیے خوبصورت قوالی سنائی جا رہی ہے. سنتے ہیں اگلی قوالی.

خالی تو جبریل امی آیا نہیں کرتے. محمد محمد عرش پہ چپ ہیں, خدا پاک کہتا ہے. محمد عرش پہ چپ ہیں,

0: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.
1: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، اگر تم چاہو کہ میں تجھ سے اس سے زیادہ قریب ہوں جس قدر تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، تیرے دل کا کھٹکا تیرے دل کے قریب ہے، تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تیری آنکھ کی روشنی تیری آنکھ کے قریب ہے، تیری سماعت تیرے کان کے قریب ہے، تو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کر۔

اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیریت سے رکھے اور ٹھنڈ پروگرام ہے واٹس ایپ کے اوپر ویدر بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے تو میں کیا تسی بھی ٹھنڈے ہو گئے ہو ویسے ہمارے لسنر ویسے بھی بڑے ٹھنڈ ٹھنڈ رکھتے ہیں جب میسج کی باری آتی ہے But if you are driving and you are unable to message me, just give me a missed call on 0793984939. So I will know that you are listening.

علی حیدر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور میسج. آپ کہہ رہے ہیں اسلام جے جے بھائی, ہوپ یو آر ویل. یہ نہ پوچھو, الحمدللہ نو کمپلین. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ویدر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, یا بندے بدل جاتے ہیں تو ویدر بدل گیا تو اس پہ ہم نے کیا کمپلین کرنی ہے یار. اسٹوڈیو نمبر از 0114-261-8181 اینڈ واٹس ایپ 0793984-9339. کیپ سینڈنگ یور میسیجز آن یور اون ریڈیو اسٹیشن. دس از یور اون ریڈیو اسٹیشن.

جی یہ فائدہ ہوتا ہے ریڈیو پہ پروگرام کرنے کا, آواز سے لگتا ہے, شکل نہیں آ رہی ہوتی نا, آواز آ رہی ہوتی ہے خالی. اگر ٹی وی سے ہی ہوتی تو آپ شکل دیکھ کے بتا سکتے بندہ ٹھیک نہیں ہے. آواز تو میری لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے ویسے. Twelve people are listening online. A very warm welcome if you just tune in. This is Link FM 96.7 FM.

شاہدہ جی آپ کا میسج آیا, بہت شکریہ. آپ کہہ رہی ہیں سلام جواد بھائی, گڈ سانگز آر پلئنگ, پلیز پلے اینی سانگ آف ادت نارائن اور الکا یاگنک. تھینکس شاہدہ شیفیلڈ سے, تھینک یو شاہدہ جی, تھینک یو ویری مچ فار یور میسج. کوئی اسپیشل کی

0: شادی، مہندی، میلاد شریف یا ختم قرآن، چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع، یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں۔ بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے۔ رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شیفیلڈ۔ آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب۔
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
4: Sheffield's very own community radio station,
5: Link FM.
6: My name is Shireen.
7: My name is Abdul Rahman.
8: My name is Saim Mudassir.
9: This is Rahan.
10: My name is Rizwan Ishwaq.
11: My name is Asham.
12: My name is Azan Mudassir.
13: This is Ariba and you are listening to Link FM.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
5: Link FM.